od Jesu Krists, så tid av einon hjärsta, i einon munne, kunne prysa gode og fægir Herra okkara, Jesu Krists. Tætje tøy kvør imot i øren, en så eisne Kristus